برهم وين ينزرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين ينشن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلى هزر نسجدو شاشاشان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلى هزر نستهفته ويكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1998 کو او جی کو چه کر بو اف افتیوانا او سال جی 1977 هانده جی هل بستی براتی او براکا بچوک کو او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا کو زردوا او یک جی گوتن هل بستی نوانی نیگو نافتاره پیشاوا ده هل بستی خوایا نافتار ده سری کو سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا و ده البستيخادا جي و شانده يكو جوالاتيا كدن دبه كو نجي هوجداريا بچه سر غورا كو سربازيا كانا ناسبه اي بچه سر بلندا سوزانا و زنارا كي جي چونكين به هر دمارا كبري دا كو شهيدا كا واندا هيا و ريويتيا اكاديميك و كو شار سازيا زمان باندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیکا سولواتیه گو وی جی موسکوی در فتن دوی گو ور یکی دا آوی یکی گو نخاشی اکا خاشی بوی جایا کلاسی که آنو جانا و جیهانی رجی گو نخاز

Davaj, gıhların mahaşa vistu delal. İlu amma vera berna maya rula Türkiye de Suriye'de. Bu ajul yana borama. Riya Radio Delal. O xalaka maya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریه جبو هیس کرنا که هفکاری و پارستنا مافین که کارکارن سوری ورم بهورن ناس بکن او جوینا جبو چه بو

Davaj, gehlerin mahşavis dudelal. İlo ama vara ben ama ya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve ajul yana vurama. Riya Radyo Delal. O xelkama ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریه جبو هیس کرنا که هفکاریو پارستنا مافین که کارکاران سوری ورم هفره ناس بکنه او جوینا جبو چه بو

Da baş, gıhların mahaşa vistu delal. İlu amma vera bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Bu ajul yana borama. Riya Radio Delal. O xelikama ya iro, لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیز کرنه که هفکاری و پارستنا مافین که کارکارن سوری ورم بهورن ناس بکنه و جوینا شبو چه بو.

Davanş, gıhların mahşavi stüdeler. İlo ama vere bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Bu ajun yana vurema. Riya Radyo Delal. O خلکم یا ایرو لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیس کرنا که هف کاریو پارستنا مافین کو کار کارن سوری ورم بهورن ناس بکن او جیویناش بچه بو

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورونشتنين وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينها بتافهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لسد سالان كونزدهان چياي قرميش وهابون بنكهي خاني دي زمين ده جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست كرنكا هسند كر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتیکی کجی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهات کو جبلاندن او دهات دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزیکی کو مترکی کو به هم بناوی بو پنجره این بچوک جی یارکا جی کو جیل آلی خانی کو پیشهی ودی گره و افتای بدمندی جی کو تیبتی خانی این ایرکی جوری جی دکارن کو کو جی خانی جی گو هردنن کو هیا مالا وران او دزان جی ورم پارستی